0: Baba, gå og skru her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Ta og vi lesa Salma 119 og vers 19. Så kunne vi spyrja okkon, hvordan vil Bibliana vi skulle genga? Ta og vi lesa hatta verset og vers 18, så stendte det så vekkort at let opp ei og møyne. Altså, vi bya Herran om at åpna eiene til okkon, så les at vi kunne sutja til som han gjevr okkona. Og så hoksa jeg om hettar at God elskar menneskene. Og så hoksa jeg om at God elskar, ja, men vit menneske, vit elskar òsne kvann annan. Men vi må nok vikenga til at det større måner av hvordan vi elskar og hvordan God elskar. Så utav vit menneske skal prøve å forklare dette her, hvordan er God elskar okkur, så ber slett ikke til vi okkara årene å forklare det, tog årgjera så fatøk, vi doa ikke at gjera etla vysa til ståra som ligger oi at God elskar okkon. Visste du at God er ved flere måter elsker okkon på? Altså,

og blev jeg gøyvet til meg rundt han om meg. Og det beste av ødlån, til det, ta og vi kunne, jeg elsker sannsynens bøttene, synes jeg sundagsskolen, og tog tar er jo alltid så ångler, tan øyne er, Jesus elsker meg er vøyt, Bibelen mer sier det. Ikke nøyt? Så ångelt er det. Videre av løyk, som mennesker, ja, men det er ikke problem for god til at elsker åkken akkurat som vi er. God setter ånga til spørningen om mann er færre av å lukke gav vi tann som vi tann. Nei, han elsker åkken kvendt akkurat som vi er. Lett åkken gledes om det og takk åkken for det at han gav til meg og til just som vi er og hentan deg. Høyla er god og hemmaske fære, takk og brøysta fyrir dagen i dag. Og er nødt til deg over, nødt til nøye. Og hvor underfullt det er at du er badnar. Og så takk og deg fyrir, at ta og vidt elsker hver annan som du ber oss om å gjøre. Ja, så vil jeg til rundt han om oss, så ikke jeg vidt er å tøyne. Og måtte det tale til tørre gjørste, så de venter seg til tøyne, og kunne komme og kjenne til Tu som erst, kærløyt. Har jeg lett deg inn som lort etter i sned, herre? Vil du sikne og bevære deg? Bevære deg som jeg var sorg, deg som jeg rundt han om deg, styrk. Ja, herre, du kjenner alle søver. Du kjenner hva en øynstekke. Jeg anbefaler deg inn til tøyt fæge hjerte. Så lett deg inn, hesa sendingsene, herre, og i tøyner hentor, Be meg at du skal sikne og bevære. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Nu läser Otni av Reina ur Rombraunen.
1: Nuttjende kapittel. Jeg sier sannleika i Kristus, jeg likvi ikkje. Samviska moin vittnar vi mer og i heilava andanon. At jeg hev i hjertanon ståra sorg og kvöl,

at enda vi sendte ikke vi ved inn i det, så hørte vi John Mark Macmillan en annen affær. Vi sendte noen, eller hesefer, vi sendte noen Back to the Garden. Og sendte ikke det, hun var sammen med Vinjar Magnussen, han var gestekjommer, og han heier Sintra Skunde, men jeg halte dette var en omedelig god sending, godt prat vi finke, og ja, god, han virker, så du som kjenner at jeg begynner livet når jeg innan og ut der, la deg bare livet til han som elsker deg og ikke viser deg. Ikke viser deg så en kærlighet. Så hentet sendt igjen, hun verer at høyre atter i kvalt, frikje kvalt, klokken 9, eller klokken 21, og atter i morgen er klokken 5. Så etter det beste jeg verste, det er Daniel, og det kan jeg si, tusen takk for hesa for, og ha et godt og signa vikskiftet.

Breaking Ground hørte vi til Satisfied. Det kommer et frukst lær vi Wes MacMillan og leder et last Joyride.

0: prøyse navn i hans. Ja, nå får Svenning av loftet at innleie og hevende bøn vi gjør henne her. Og i råk vi har for samståndes at sige navnet i ødelens ned og presentere en den deilige bøtjen for jokken. Det er svært, Svenning.
1: Deilig. Velkommen og velkommen. Alt som det her kvalt, og vi er sammen med jokken her, ene for en, om evangeliet. Det det som det største og det beste som hun har. Nå har vi det, nå sier jeg kjørkvalg til hver tørvåret som hadde vært her, og det ikke nødt til å si det andre for sett. Men, men det var det tid. Velkommen, hjertelig velkommen. Det var en stor glede jeg kunne være sammen med dere. Og jeg vannet at jeg tykk og lykkes til å glede å være sammen med meg. Og dere som denne sammen. Det var ikke. Vet du, det var Felix. Han Felix nevner han, som heter Jesus. Det det det store. Ja. Jeg står ikke tog at vi skal ha noe valg til kveld, og i vittnesbordet av Jesus så det det beste, og det har vært så snart, det har vi ikke givet i hovedet til vittnesbord. Det hever øyne strønt utning. Med tid, fyrst tid, Torbjørn og Støntor. Torbjørn Lovadel, og Støntor Hjaltalin, og Sofus Johansen. Og så det Paul Jakobsen, ja. Og så det Harald Haraldsen og Erling Berg. Det de som her. Vi kjører til en klapp, kom. Og hjertelig, velkomner. Hette vi vittnesbordet om Jesus er sånn at Peter sier at apostelsøvn tar han ved byen om halda munn, for jeg sier det, som det er. Han ved byen om halda munn og ikke tale med den navnet. Atter. Og så sier han disse kjente årene. Vi kunne ikke lete være ved å tale om det som vi har sett og hørt. Og det er det. Hatt her, og jeg har nevnt ångte om det her, det er ofte to som kvært et kall. Kvært et kall, det har vi ångre. Ångre gode viner som kanskje ikke så samtidig med om at det er kvært et kall. Men min definisjon av en kattle øyelig stort. Det ta og du ikke kan lete være. Det kall. Det kall. Jeg tar ikke på det han for at han med gode vinner at han vil være her og takke arbeidene av møtene til kveld. Selv om jeg sier et år fremme mot endene. Men så vil jeg også nevne en mann som her, Sølvi Andreasen. Han får ha vittnesbord her på han fra Spirene Eksporninger, og det øyla godt også at få det fram som Sølvi hever av Gjerstand Soringer. Ja, dette var det som er nå. Nå får jeg begynne å støtte bøn. Herre, takk for disse løtene. Takk for at du vil sikne, Herre, verste og tjenestene. Takk fyrir, Herre, hette er ikke øynmannstjennast, hette er ikke øynmannsævrig, men hette er tutt ævrig, vi høyla i andanen og i djøknen, imiske personer, som du giver særskilte gaver, og som bruker det her, et synja, og et vittna, og et sier noen år om tutt navn. Takk fyrir, øynokvann, hva sikna være tutt navn. Takk at du sikna seg løtene i Jesu navn. Takk, amen.
2: Ja, god kvöld hit. Vi får sitta två sanger. Dåligt att vara samman om det allar bästa som ett människa kan uppleva, det är att vara samman om Jesus. Ja? Det är fantastiskt. Jag vet att har man lagt sitt liv och gått hand, så höjer man honom till. Och oavsett kvärt och kvosse, så är han tjock. Och löjer upp en tjock liv till den dagen där vi skulle möta honom med ordning.

0: Ja.
1: Her halte jeg.
0: Det lykker vi at vi får klappe dere opp av dere. Takk for det deilige sang. Vi får høre dere mer i kveld. Jeg vet at til jeg offer å skrive Sanchez selv, Torbjørn, hva er du skriver flere Sanchez? Er du skriver hans på Sanchez? Han har sett den. Han har sett den. Takk for det, det er deilig Sanchez. Best en stort lytel stund. Best en stort lytel stund, ja. Og er færen, en så duvan til reire kjenser. Min sval, hun vantar Herren Jesus. Ja. Deilig Sanchez.

a gera og hei nokka vinnur og så fann jeg så unge damerna i Vaje som, som jeg ble gift vi, eller er gift vi og åker åker fore til Havnar alltid, det var det 21. Ja, kvar til Havnar ta kvar til jeg vakta gjerne for det, for jeg får enda når jeg kan se om han måttna og ikke skjul deg og hun passer henne gamla kone Ninni Arki handan av eitt så bruker gratis her, men ikke skjul så da jeg kunde man alltså arbeta ta utan att ha där några pengar där men det här är det jag får inte här dör jag gott och ta i jag vet inte ner alltså som ett länder så tömte jag här livsens brunnar som var i berg till Njoting och annan men jag visste sig sett ni att jag är inte förlagad till att omsätta det här valde som det är ena kvällen att du kan göra som du vill, du hör en fria vilja tror jag att jag fall för det rostaka jag blev avhängig av det och jag vant bara mer och mer på sig och tills mer jag vant på sig, tills mer jag skulle ge ut det till arbetet så att jag inte sa det det var tungt, det var härst men det gick så hände det att jag var ut mot 40 år gammal. Så jag är 55, Jonny man är 55, jag fängar av Johansson och 25. Så Jack och Jörg var klostern av Vassli, 40 år av Vassli. Så hände det, jag hade en batcha som var 15 månader inkring. Han var 80 år gammal, jag var nyttjade det. Det hände han då, 14 år han i fyllde. Og jeg minnes da jeg stod vi børnene. Hoksa man om alt det som hei veri. Alla det gode løtene her. Jeg tanken renner framfyrir meg. Så vi kussi hei veri våre hvis jeg tog la i bravorsynsteg. Hver hei leien gynns. Og jeg visste jo til man leser Bibelen i Matteus 6. 13 han sier, strøyes for jeg kommer inn av en trunk av veien. Så jeg vever ned breier, som utferd etter, og til far som kommer inn av en trunk av veien. Og også, hva er det du? Jeg er ikke finnet til trunk av veien, det visste jeg. Så også, jeg heter himmelen, heter man gjerne av veien. Konan heier så mange, han sa, med å ta ut rekke for et eller annet. Du måtte pæte, du måtte røyne takke det bedre, parstet for det. Og jeg lovet både bedring, men jeg ble bare omkant. Jeg var nok det her, og man kan ta i man være, altså man er kanskje ikke, han tar ikke det her. Ikke forsømt en del i skolen allikevel. Så tjekk styrsjen undan, og så ber man seg god om at jeg kom styresvølen og hjelper vi skolen. Så det er ganske bedre, men lykkes så slett som styrsjen kommer jeg til kroppen, så kan jeg hette skrevne kornet selv for. Jeg klarer ikke. Men det gikk så ikke, men at han var etter her at jeg i steg i børnene til Brover, da og sa, nå måtte jeg steg et sammen. Og jeg får lese meg i Bibelen, jeg får gange møter, men hovedet var det bare, men styrken var ikke kroppen, altså, man fattet at det var flere for den her. Så hentet det i november måned i 55, at jeg i mine fellesskapet, jeg hadde dotteren jeg sagt med, han sier, pappa, hvor drekker du sitt la? Og jeg sier, han gir drekker sitt la. Han sier, jo, og jeg elsker at jeg går over til, men du drekker sitt la. Du er rett. Ja, jeg ringer når, nei, jeg ringer til skulderkjøren, han sier, jeg får noen helbrekt i mørkjøren, jeg kunne skulder. Han sier, du tvattler, du legger sove og kommer til skuldermørkjøren, du tror jeg frangam det er for skjønt til skulderen, han sier, nei, det har vi ikke med. Men jeg kommer ikke mørkjøren. Så ringde jeg til Laknan, Ola Beck, og han sier altså, «Hadda hev jo angat kjennskap til, jeg lakner seg etter, og to drekker ikke til det her, men jeg får sånn order, en måned morgen, og kom ut av helbrygde, jeg var stånkt av det stedet, men jeg slapp ikke en kjattel og ny rundt, herren ved Vejavend, herren er største etterlandet, så jeg er jo sånn galt, og så jeg kunne rundt, og så spør jeg om hva plass, og jeg har fullt siden det. Jeg sier, altså, det var så alle saler, jeg kom jo sjoer i morgen, og jeg må få hjelp. Så jeg ringte så til en kjær mor saler, og han sier, om jeg har kommet nødre, så kan jeg sjoer at det er han. Og jeg har ikke sånn, så kjøper jeg greina. Men

0: Ja, atler himmelen åpen fyrir mer. Er det ikke nækka at jeg vittne om? Nå færre vil jeg gjøre høve til vittnesbord som jeg sier i Janne, og ene kvar hever høve til det som eier Jesus som sin frelser. Eier du han ikke her i kvalen, kanst du lykke som sanna til at du ikke eier Jesus, så hever du møvelagene, takk imot jo her som du sitter, og langt nå i kvalen, vi jo kjenner, gjotta Jesus som tøyn personlige frelsere. Ja. Gjør så vel.
1: Nå sier jeg sånn her medverden til at uten dår at Gustav Bertil er god i valgt han. Og hans tankene har vi alltid haft. Jeg har ofte spurt meg selv om god, hvordan ber det til at du har valgt meg? Så jeg kjenner en rikve av mennesker, alle seg som noen, som er nekkfriere enn jeg. Skjøt? Og allikevel så skulle jeg tjekke at 33 år tar land opp for meg enn Jesus sier jeg som bruker for meg. Og det er jeg fantastisk stolt av. Det er meg sier, er virkelig stolt av at jeg kommer til å kjenne mannen som er Jesus. Og så da jeg skal vittne om okker, så jeg skal fylle til jeg har fått la lei på vittnesporen. Men da jeg skal ta en bors i jord, så kom jeg tanke om en av de jeg ble frelster. Vittne jeg faktisk iver i Vøyken og i Viknesen. At jeg ble frelster, ta minst jeg får inn i en rum, her ble det bier for meg. Og da jeg kom ut etter, så sier jeg med over meg at du steinte, du fullstendig brøttest da du kom ut etter. Altså, jeg var slett ikke det samme. Altså, til å si, han så en brøyting i mannen som et steinte, at han var brøtter. At han får Jesu hjärta. Och så kom i tankar om vi känner allt söven om att ha blinda mannen. Tajta spurgade Jesus hur är feilen tog Jesus ner med att han var född blind. Och det var inte som är feilen. Han hade bara för att upp att Jesus fick lov att uppbära sig för människorna. Och det som jag tänkte på att det här var att jag så ödlösa följtjande. Da satte grannene der som hørte se han, tog han være en som var bitt om almose, ja? Er det ikke han som er venner å sitte og be om almose? Her på en gang. Som jeg sier, jo, han lød ikke sånn. Og som jeg sier, nei. Altså, det var jo sikkert om det var det som er som knapt ble funnet sjøen etter, ja? Så måtte han selv blanda seg på og si, jo, det er jeg, skjønner jeg. Og det er som altså, det er jeg som har funnet det som er Jesus, skjønner jeg. Og så stendte vi her etter noe etter, så tar jeg det så hadde funnet det til at dette var medveren, samme medver, og han hadde funnet seg godt ved Jesus og såret, så søtte jeg til skriftlærer til farsieren ved han, at mynte jeg lykke av at djev god i ærene, du har som medver Jesus, han er en synder, skjønner jeg? Og det er ikke for lukkende som vi knapper for å bo for å kunne øre her på en at Jesus er en synder. Og ta svære en natt, om man er sintere, det vet jeg ikke. Men alt vet jeg, at jeg som er blind til suttje, og det er det jeg til min. Altså, jeg som er blind til suttje, så er det lykke mye hvordan Jesus sier med han. Han er en verleisje, men han gjør så hvertfall til at jeg fikk lov av suttje. Alt det som er svært, det blir kvitt. Jeg minnes en av tog at han åt at Arne Tonellen oppnøys, at jeg har vært når kjelden og møte, så minnes jeg første fri jeg var kjelden, det er så kort jeg hjemme og ensamme atler, så snakker jeg med Jesus. Så sier vi, det er merkelig Jesus. Jeg skiller ikke for det første at du valgte meg. Og så er det her jeg, som jeg har vært faktisk en overrattor oppstånd løyve, at jeg skal finne på å føre møte. Skjønner jeg? For jeg selv vil sette min bil og køre lykken av skala for så tok lenge at du tog. Skjønner jeg? Bare for å få godsåret. Så det er så ikke godt her at Jesus brøyter mennesker. Ja. Och så var det Jesus Thomas Jolver. Han som var tvörare. Jag var helt enkelt att kona jag tvörare. En av dejliga kona. Ja. Och som eisen bär för mig här. Som hej omsorgar för mannen. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt att äga mannen i hjärtan som är Jesus. Jag kunde vittna om varm. I allt det där vet du som läggt väl bjolva in i att ändå för man kommer upp och fortälla hur det är Jesus. Nu har jag fortalt hur det är ner med er. Halleluja. Amen.
2: Ja, kære Jesus, jeg vil også takke for at han frelste meg. Jeg var 22 år gammel da jeg tok mot Jesus. Det er engri aldri. Jeg er virkelig glad over at jeg tok det avgjørende. Jeg fylte hånden. Jeg må si det samme som hæsen. Jeg kom også nye trobløyger av alkohol og brennvinn, ja. Og kriminalitet og alt mulig. Og jeg var vi trålere. Vi skikk, vi gamle kopatrålere. Og jeg kom så fram og jeg sier, om de 100 seierne da, og jeg følte meg som de bortsvilte seieren, og det var så stor glede i himmelen, da jeg kom inn til døra, eller da jeg ble omvendt. Jeg følte meg som de bortsvilte seieren. Og så, jeg må bare si at det at Gud han sette meg fullstendig fri igjen. Og du hilde så igjen. Kan lika läsa här om er. Om vi ser en kreare här som har lustar som inte har tidigt med Jesus. Så bön ju byt om att ta lust efter sner och ta med Jesus. Det är en bön om frälso. Sen här. Bön om frälso. Gåve god. Jeg gjør det fyrt til at jeg en syndare, men jeg takker til at du elsker meg så høyt at du gav sånn til Jesus at dødja fyrt synder mynner av Golgata krosset. Jesus, jeg ønsker at du skal være min frelsare. Og Herre, takk at Bibelen sier hvert han og kattler han av en Herre hans, skal vera frelst, ikke bare kan man skal vera frelst. Jeg kattli at til Jesus og bygge til om at teka og imøte mer nu og frelsa meg. Så hvis det noen som lurtar her på en, så bør ni bygge om å ivergeva til lov til Jesus. Og så Johannes, tror Luttlabøy, Johannes tror i 16. Toi så elskar jeg god heimen at han gav sånn så inn i en einborna. Fyrir að hvort hann og trúir og hann skal ikkje fortapast, men hefa evigt lúf. Ikkje sendu Gud son svo inn í heimin, fyrir að hann skal döma heimin, men fyrir að heimin skal vera frelstur við honum. Romra brave, kapitel 12, frá vers 9. Tui umtu við munnunan jottar Jesus som Herra, og trust og hjertan at Gud røstjan upp fra hinu deio så at det er så skalt og vera frelst. Tui vi hjertan og truir ein til rattvise og vi munnen og hjertar ein til frelst. Skriften sier jo andjen og truir han skal vera til skammar. Johannes 8:12. Men så mongon som tåg vi møt i honom gav han mått at vera bøtten Guds, taimun og i tryggva av navn hans. Så det ræver om at tryggva Jesus Kristus. Jeg skal lykke å lese til øysene til Lukas 15. Alle tottlarar og syndarar hilde seg nær til honom at høyre han. Men bægir farisearnir og hinir skriftlærdu knarra og søttu, hesin tekur í móti syndarum og etur við taimun. Ta setti han fram fyrir tær hetta luknilse. Han segi, om ein tykkara hefur 100 segir og missir eina taimun, hvor han som fer ikkje frá hinn og 95 og i øymörsin og ut at leita etter tog som han hefur mist inntil han finnur han. Ta i han så hefur funni han, legger han glæver og herana. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannar sunar og sigur vi tær, gleist vi mer, i hefur funni seimun som i hei mist. Jeg sier tykkun, såla jeg skal være glede i himle om ein syndare og i ventur vi, meire enn 95 rattviser som ikkje tørva omvending. så satt jag, jag blev en rävlig glädje i himlet till jag vände rumma. För förut, då är det öjla viktigt att onkel er här kan täcka mig till Jesus och vända om. Så blev det en stor glädje i himlet. Tack Jesus för frälsarna. Amen.
3: Jag vet inte spår.
0: Efter 21 av er. Ja. Fennor som var oppe her akkurat nå, vet han har vært nekket om oss sammen. Og han er sér at trofast av vittn om Herren. Jeg fikk frelse og visse som 13 år gammel. Og det var ta og det ble så nekt oss om Herren satte komme. Mamma min blev omvänd i Islande. Vi trädde honom och för i vår. Och jag kan möta som alla föringar som kom innan Reykjavik där förra och han mötte i Frälsningsarméen. Här kom hon till trygg och omvändning. Och jag minns att det att Kruksaren är född 1904 så så minns det sende til Kruksarne, pappa selte alle herne vi Esso, som beste med vår. Og tar som behov så inn av åkken, tar kom mange til atter. Da får oss i morgenstart, var bøtjar og papp der vi. Men, så det var nok så nær, det var best å spelebrørene som kjøp av ham innom, og det var Jan Kander, kjøperen av Morningstar og bestemøren. Og, men det etter her å få frelse viss og hjørsta, det ikke så øyelig nevnt, selv om det øynfalt, og lykke til. Men for mange det en stor, ja, tekna sina tog. Jeg tror vi kvart, og, men even fyllte brøstet, og jeg minns denne nattene jeg kom til hus, som 13 år gammel dronk, og vi tatt boldrest i bra, glivret det alle. Og mamma var kjenne, og det var panikk og totalt i meg, jeg var løyt etter en. Og i alle hus inni jeg gluver hun, vi bøyde om av kirken og ta av flotte fuklafyrer ut av Skallafjør natter. Og ut av Runavikina, og det en 2-3 kilometer ut av Runavikina, jeg gluver hun. Og en natten jeg gluver her, og i det huset som vi kunne huksa mer om vær. Og det vær som anker totla i at han fyrir med. Ja, nu Jesus var i attor och hekka och tog ensamma drätter. Sistena var borster till här för den här utav Täna och papp var grönade. Och mamma och Levi var ensamma drätter och han var så mycket onkor att bötnen har då herran till, det visste jag. Men kvar och hver marsj at øyn hever avbyrtene at takke mot Jesus, altså velge et la breka, hver ligger hun til et hisj okkund givet å bestemme. Men vi vet at det god vøyt, god vøyt. Men at det her at takke mot Jesus til en troarsborning og og vi kunne ikke takke av i trunn og si her er hun. Men jeg minnes til enda så leie meg av Einstein som var nedanfor husene som vi løy av oppe i Bøyte. Jeg forstilte meg at Johan som åtte i husene, han hadde sett leipen da han var kommet av dalen vid torvet. Og hentet støynen, og her tvøtte jeg meg nye og be en øyfald av bøn til god. Og
4: Jeg minnes det at jeg ser han som feir, det minnes det. Og da jeg røst meg opp at nyatter, da var det som om Herren tok til rommet. Og årene sa Moses, som det han sier, at her nede gjør det av i armar, altså. Det følte jeg som Herren tok til rommet. Og jeg fikk frelsevis og hjerte. Jeg minns det røste meg opp at jeg til Jack og man til de nærmeste husene der var kvitt og sett meg her av øya. For kom jeg rådlig. Fodler av rive. Da fikk jeg frelsevis og hjerte. Og jeg omkant tøyner eivast etter om frelsene, så gjerne. Og nå nevnte han at han kontanser av er stoppet på brønnene. Jeg har steget brønnene nækka. Vi tror jeg har skjelt i større mørkskipene. Jeg minnes, innan vi kom jo en hurrikans ut for Maryland. Vi hadde tvers det var disse som stod og grøt og ta jeg kom nye av brønnene. Det så rævlig ut. Det var ikke færende med latter og forskipet. Og dette her større kipet la bare til stasjonen. Rørende av dette som de kringlet sammen som om de var trillet raver. Men jeg må si at jeg får inn kameret og tok fotografier bare at du tok noen slags mindre og tok noen kikkveier. At kvillen i Kristus hun var her, og det var teoriker som var kjeiligere, men Herren gav meg møtelist til hese bøkene da jeg var nøyden her. Og jeg leser henne fra Permo til Permo. Det var aldri jeg var nøyden her, det var nøyden til trus. Og minns jeg kom en medover, jeg var kreifet til Ronavik 35 år, og så kom en vimmeover inn og kvalt i Hortia Gangland, og han kom opp kjønn trappen her, og han kom en kaj og sier at han er finnes rujtje litt ny rom. Og så letter han horen opp, og så sier han vid med Peter, er en nekklaugare enn to, jeg sier at jeg kan godt være. Sivian, altså, om jeg var, altså, jeg har omgang til helt med å være så klokken at jeg har bakt mine knøarne i ferden og en av vakt. Og lagt han i hendene av henne som er bare klokker og sterkere ned. Så hikker han på seg selv, og det har vi ikke gjort. Nei, hvis du har gjort det, så er det ikke gint som du har gint det, så jeg har det. Men det er å sikne å kjenne Guds lyfter og kvile tøyma. Og det som Paulus sier i Korintbrevet 15 er at den første Adam var en livens sal. Og det vet vi, og han falt. Men 17 Adam er vår en livgjerende ant. Og til det store vitt. Tøy kan han være ikke med her, og han kan være ikke ødlund høymon. Så er henne menn i akklaudene. Det er så størst å vite til at det er sitte mennesker rundt alle verdena og prøyse god for fredsene. Og det er kanskje er far til alle milliardene som lever akkurat klaud og så er det ikke, det er ikke veldig av fra. Jeg var særlig gripen da jeg først var før jeg møtte i Singapore, og sa at det som imenskom folkesløyene sida vi baket den høtte, og prøyset ut det om sånne morgen. Det er omvendelig størst. Her var hinduismer, folk ur hindu, godadirkanene og buddhister og Mohammeds menn, her var alt mulig sammen samla. Og jeg minns at han har møttet, så hopp, jeg var jo en unge med meg hjem til Døbra. Jeg var 21 år da, og Mauren er David Brown, jeg glad i mye, han var fra London. Han var havnamorster jo i Singapore, ansmenn høttet Singapore stadigvæk. Og i tvei trus. Og så sier han vi med, du setter det mittelen kvinnen her. Og det er slettes ikke opp det. Men ta i du savnast, for jeg tilbyr herren, så hoksa du ikke nekk om hva jeg sitter under noe. Det er så, om jeg tar det størst, da man tilbyr herren om det er, vi herrer rødt, etter det er innan tannet. Men det er størst, at tilbyr herren i sin hjørsta, og har kunnet kvile i hans veldig hånd. Det har jeg gledt meg at det sørste brevet som Paulus skriver, han skriver jo 14 brev. Her sier han etter her, han sa da, da han skriver til Timoteus, og det ganger nok så tydelig frem av brevet noen at han var nesten med i mannen. Og vi var ikke med ut til holdt større. Han sa da som gjør det deg antlantjes, og som vi evangelien førte fram i ljøse liv og av forgangsløyga. Det var stå ting. Ondefull ting. Nasta kapitlen sier han etter her. Og Timoteus, minst Jesus Kristus, som er risen opp fra dem deg etter evangeliet av Davids etter evangeliet munnen. Så evangeliet palser vær ut evangeliet om opprøsene. Løv og øvfor gønnsløyke. Det er underfullt teg herren vær av vei ut til grøvene til Lazarus. Så sier han vi Marst og Brødtøyen skal rus oppvattne atter. Og Marta sier, ja, det var ikke i opprøsene. Nei, sier han. Marta, jeg er opprøsten og løyve. Han som tror av meg skal leve om han så dør. Og han som lever og tror av meg skal i alle ræver ikke dødja. Vet, for jeg svømmer jo fokla for vi som blir eldre. Og da syr han med over et her. Og en lærere sier, vi skulle ha dødja. Og så langar Edlendur Abrahamsson nevann i borg og sier til at nei, vi skulle ikke ha dødja. Men vi skulle ha ombrøytast. Så hikker han i hver mjerg, så, Petur. Jo, det er stendur i Korinbrann og 15. Vi skulle ha ombrøytast. Og i øyne nå, vi har en egna brakte, vi hinna sørste på søvn. Loren skal jøva, og de som deg er Kristus skulle rysse opp, og så igjen skulle vi et ombrøyta som etter er. Og det er størst. Jeg så ikke fremme med at livet om vi så dødja, og den som lever og tror av meg skal i alle ræver ikke dødja. Det er et ævet lov i det finnes vi trunner av Kristus øyne. Og så sier Paulus og Efesos brevene til gava Guds. Ikke av verskene, for jeg ikke skal kunne røse seg, så vi tar ikke røse om fire. Men det som vi er vi av oss større enn hei. Amen.
0: Ja, alle gode løter kommer til en enda. Svenning for at enda nå, og for å ha et år til dere. Ja, vi synes jeg stort kåre, det skulle vi tenke som vi do av. Eion, det er noen tenke av kår, som vi synes at tverfer er nær.